شوی هو اره کزه کله کله ټوکی کومه گپ شپ لګو ما سیاسي نه تاسو مرور شیخ هستی هغه سي در څنګه در خبر دی جنان په ټوکو نه پېښ او په تور زلف می وها مرور شنه مرور شه ما خاصه سو بالکل جناب دینه لواسي نو ټینشن ګوډ کریم مدر ته وشول کنه چې مخ فیندو تمرونو نو ټینشن ګوډ کریم بالکل تاسو یوز کولای شي هي استعمال ولای شي ان شاء الله خيسته مزیدار رزلټ به تاسو ملوي شي شه خو به سره اوس راځي موږ ویټامین سی فیس واش ته موږ رونو اعظم غفایند ته ټول د پره یک ساده شي ټول د پره چې موږ کنه یوشن رزلټ دی چې یوشن خلا ور کې جناب دا سینا سی چالا چکم میکنه ریزلٹ ورکی وشال انا ورکی ناسی فیاندو دو پر حسی دیچی دیمیش رونو دو پر حسی دیچی کدیمیش فیاندی سی ملائی کدیمیش رونو اسی ملائی سنو دو پر ریزلٹ ملائیش خاصی نو ٹینشن کسمیڈکس و پاکستان چکم دیمیش ویٹامین سی فیس واش یوزر ضرور استعمال کی یوزر تاسو زما په خلی باندې چې یا مو په خبرو باندې چې کوم دي کنه دا یوزر پور ته یوزر ایزل استعمال کی حسی نو بیا وزت ده نه ان سی نو بیا بخپل درو می سی خپل بیروخنه خپل به چې کوم دي کنه بیا چې شګه وای سی یوز کا وای واخ حسی سو بهر ال سی یوزر دیمو په خبرو باندې چې تو سی روخ لې استعمال کی حسی ان شاء الله به ورته تاسو خپل یو شانس چې بالکل ریزلټ یې صحیح وزي ریزلټ مزیدارو ریزلټ ښه تاسو

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhun Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریو نه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکو نساء، تور زیړای، زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای، الشفا دواخانه، شوال مارکیٹ، نیزد، ریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر 0319-55-23-404.
2: کسمیٹک پاکستان.

0: ویس د توس پخپل شهر ټانګ شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکو نساء، تور زیړای، زیړ زیړای، او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو. پاتا یودلارای، الشفا دواخانه، شوال مارکیٹ، نزد ریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر 0319-55-23-404.
1: Enjoy. Back to back music with Radio Aman 88.4. 88.4.

ما وایس بنا خل دی راکا دی وای می نکړې بی باکا ما وای زړه ته می نږدې وای ز شمیار می پتنګ دے ما وای راشه ما

سلام کوا حمزه سرور د مماخیر نه دوغان سلامونه میګول السلام علیکم سرورم دوغان سلامونه میګول السلام علیکم بیٹه منشی شرم ماشاءالله زبردست پیکینګ دی بھائی اعلی قسم کې ریزلټ دی بګی ہاں اجی وارس خان د ډبرن دوغان سلامونه کوم ډیر زیاته منه السلام علیکم ټانګ میرنی خبر کوم ټانګ زم لازم منصور جن سر زده تمام وړو ملایوی السلام علیکم انام بھائی محمد جنید خوشحال بابا مزار نه وای چې ما سره تمام وړو ملایویږي مبارک دی جهان ایم ای شاہان دڑی ای خان دوغان سلامونه ډیره زیاته منم کرن وای د بشاون دوغان سلامونه میګو بلګ مینور بلوچ سلامونه میګو بلګ فاطمه هانی الیا ته بس مو دوغان سلامونه میګو بلګ کامران بیٹھانی د بیٹانی خل دوغان سلامونه کوي السلام علیکم نامیا سنگ ای بیٹانی میاخیل لکی مراد نا زیم نبی خان دوغان سلامونه میګو بلګ السلام علیکم جی نام برو سنگ ای السلام علیکم جی انعام برو زماستا پروگرام تا اول میسج دے ډیر نائس پروگرام کې وی ستاسو آل برادر فرمان الله بنگش یما د ټلن دوغان سلامونه میګول السلام علیکم اکرام دوغان سلامونه میګول کا متی الله د شیخ سلطان السلام علیکم بای نائس دے زکوجریم دوغان سلامونه میګول السلام علیکم بای څنګه